Lebendig wie Mohammed Sami, lebendig wie Mohammed Sami, ja da wie. Der Wächter sagt, dass sie als Bauern alle ihre Schafe so zu nehmen, ihr Cheng und Chabane, ja da wie. Schlüpft der Bade, knapp till wieder, ruch ist Sami. Der Arschewan, Bissrud und Terane, ja da wie. در میان مراد آورید نست امید ز وقت صحبت ما در میان یاد آرید سمند دولت اگر چند سر کشید رود ز همرهان به سر تازیان یاد آرید نمی خورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمان یاد آرید به بکر محمد ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و آن